0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Röre som är ansvarig. Denna morgon så lyssnar vi till Håkan Fransson, kommen från Knippla. Och det är nu då torsdagen den 30 juli denna dag. Algot har namnsdag, vi säger då grattis till er. Algot, det återfinns till och med på runstenar, ursprunget till det namnet. Det är ett nordiskt ursprung med andra ord. Och det kan betyda götisk man. 2513 personer i Sverige som har Algot som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.02 och den går ner 21.35. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Soligt väder, 24-29 grader, sydlig, måttlig vind, i natt halvklart till mulet. Och så att titta på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området här. Och de är inte helt samstämmiga. Det blir lite mest klart väder står det här, och titta ut genom studiefönstret så skiner solen lite, ska vi säga, halvklart här. Och den ena prognosen säger att det ska bli 23 grader som mest. Och den andra tror jag så 26 grader. Jag skulle tro att det lutar mer åt det senare. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 7,2 sekundmeter medelvinden. Sydlig vind är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen, den har nått upp till hela 20,2 grader. Nu lyssnar vi till Håkan Fransson här morgonandakt. Varsågoda.

Ibland jag stått vid en fjällsjöstrand, då sol gått ner ut i purpurbrand. De stolta höjdernas silhuett, en större tro på min Gud har gett.

God morgon! Jag heter Håkan Fransson och bor på Knippla. Jag är socialarbetare, jobbar som drogförebyggare här i kommunen och i en del andra kommuner. Jag tror att jag är född för att jag ska utrota ungdomsfylleriet i Sverige. Jag tror att det är mitt uppdrag, om man säger så. Det är många andra saker. Jag har en fru och jag har barn och barnbarn, och det är också såklart viktigt att sköta. Men ibland så får man ju speciella sån här uppdrag, ni vet, som man känner att det är liksom det är någonting för mig. Natanael Beskow, som är en person som jag läser mycket och lyssnar mycket till, han säger bland annat: du har en insats att göra i livet som ingen annan kan göra i ditt ställe. Du har en insats att göra i livet som ingen annan kan göra i ditt ställe. Vi tycker kanske ibland att vi är ganska obetydliga och så liksom, och vi tänker på de här stora som är kanske politiker och olika kändisar och människor som liksom har stort inflytande, och företagsledare och andra stora starka kvinnor och män. Och så tänker vi att vad är jag? Jag är ju inte så mycket så märkvärdig och så. Jag kan väl inte göra så mycket, men det är ju så att det är, du möter människor som ingen annan möter, och du kan ge ett leende till någon som ingen annan ger ett leende, och du kan säga ett vänligt ord och ett Guds ord till någon som kanske inte får det annars. Var du än är i livet, om du är ung eller gammal, eller om du bor hemma, eller om du är på Solhöjden eller någon annanstans, så finns det alltid saker du kan göra som ingen annan kan göra. Gud har ju bestämt så att vi är Guds händer och fötter på jorden. Det är ju sällan som Gud kommer ner liksom och griper in så här som vi skulle kanske vilja ibland. Men det är du och jag som ska göra Guds verk och som ska sprida Guds rike här på jorden. Nu på söndag så är det, temat i kyrkoåret är goda förvaltare. Goda förvaltare. Det är ju, det står på ett ställe i Bibeln att vad man därutöver tänker på när det gäller en förvaltare, det är att man må vara trogen. Det viktigaste, det är ju om man förvaltar, om man ska ta hand om någons pengar, eller man ska sköta någons trädgård här i sommaren, eller om ute på semester, man ska klippa gräset och man ska vattna blommorna, eller vad det än är man förvaltar, så är det viktigt att man är trogen, att man inte är slarvad och glömmer av då att ojsan, jag skulle ju sköta det och det, eller om man passar någon grannens katt eller vad som helst, så om man glömmer av det, då kanske katten dör till och med. Så det är väldigt viktigt i små saker och i stora saker, och Guds verk är ju det viktigaste av alltihop. Jag tänkte läsa lite texter idag ifrån psalmboken då, det är tre olika årgångar. Just nu är vi inne på den tredje årgången av kyrkoåret, den tredje årgången. Men jag tänkte läsa den första årgångens gammaltestamentliga text. Och det är från första Moseboken, det första kapitlet. Och det är så tyvärr att ganska många människor idag, ganska många kristna människor, bryr sig inte så mycket om de första 11 kapitlen. Det har smygit sig in att det kanske inte är så viktigt, och det kanske inte stämmer, och det kanske är mer lite myter och lite billigt. Det kanske inte stämmer att Gud skapar jorden på kort tid och så. Det har smygits in något som kallas för teistisk evolution, att man tänker att kanske Gud har använt evolutionen för att skapa istället för att skapa direkt. Men det är ju väldigt konstigt. Det innebär ju att Gud har använt död och elände för att skapa, och det stämmer ju inte med Bibelns Gud. Bibeln säger att Gud skapar jorden perfekt utan det minsta sjukdom och död någonting. Det var bara bra allting. Och först när syndafallet hände, då kom ju sjukdomar och död och allt annat in i världen. Vi ska läsa från första Mosebok, första kapitlet, den 24:e versen och framåt, som är alltså
första årgångens gammaltestamentliga läsning på den här söndagen, goda förvaltare. Gud sade, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser, boskap, kräldjur, vilda djur av olika arter. Och det blev så. Och Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar, över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar, åt alla den som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan.

alla som levde då, de kom ihåg, det var en sån stor sak som hände. Men tänker vi efter istället på att titta på hela jorden, så finns det egentligen fyra stora viktiga händelser. Fyra stora händelser. Det första är ju att Gud som är utanför tid och materia skapar hela jorden. Det är ju det första och det häftigaste och det viktigaste på ett sätt av allting. Det andra som hände sen, det var ju syndafallet. När allting gick knas för att människan sa vi vill hellre bestämma själva än lyda Gud. Och det tredje stora som har hänt i världshistorien, det är ju att Jesus kom och dog på korset och uppstod igen och besegrade döden och allt elände. Och det fjärde stora som hände, det är ju när Gud ska upprätta allting igen, när det blir ny himmel och ny jord. Det är de fyra stora sakerna. Och jag kan tycka att speciellt den andra punkten här, syndafallet, det pratar man inte så mycket om. Många, även kristna som jag träffar, tänker att men, det kan ju inte vara att Gud har skapat jorden för allting. Det är ju inte bra, det är ju sjukdomar och elände och massa konstiga saker. Men det var ju inte Guds tanke, det kom ju in med synden. Jag ska sjunga en sång till utav Theofil Engström. I den blommande, doftande, grönskande vår, jag ser

stjärnornas mängder. Jag ser Gud bakom allt jag ser. I den ljuvliga sommar och gulnande höst, ja,

Goda förvaltare. Just det, det är det vi ska vara. Vi ska förvalta Guds ord och sprida Guds rike och evangeliet. Det finns en gammal sång som Arnold Börud har skrivit och som Tvärs sjöng för många år sedan, som ni kanske känner igen. Och var du än nu sitter eller ligger eller lyssnar, så sjung gärna med.

Vi ska ta en stund och be för varandra och världen. Tack kära Herre för möjligheten att få samlas till morgonandakt. Du ser oss nu var och en där vi är. Hemma eller i bilen eller på sjukhuset eller var vi är. Du ser oss var och en. Du vet vad vi bär på, vad vi tänker på, vad som snurrar i våra huvuden. Tack för din stora kärlek. Tack för din fantastiska skapelse. Tack för allt vackert, allt fint, allt underbart vi ser nu på sommaren. Men du vet att fastän det är solen skiner och det är härligt så kan vi ha sorg inom oss och vi kan vara oroliga för saker som vi tänker på. Vi tänker kanske på våra barn och barnbarn och våra grannar och du vet precis vad som rör sig hos var och en. Kom till oss Herre. Ge oss ditt ljus. Öppna våra ögon. Vägled oss och led oss och låt oss få vara goda förvaltare som förvaltar ditt ord och sprider din helige ande överallt där vi rör oss. Vi ber Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Kyrkjärvi och sänd morgonandakt. Den här veckan är det Sionförsamlingen på Röre som svarar för ansvarig för andakterna. Men det utesluter inte att vi hör röster från andra öar. Och tisdag och torsdag här så lyssnar vi till Håkan Fransson från Knippla. Vi har lagt ut en nytagen bild på Håkan här på vår hemsida och app, och under bilden la vi naturligtvis ljudfilen för tisdagens andakt. Och så kommer vi att lägga ut torsdagens andakt här nu under förmiddagen. Repris på det här programmet i Radio FM 94,1. Det kommer klockan 10 idag. Imorgon lyssnar vi till Bengt Lundgren. Programansvariga är Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi ska avsluta med en sång ifrån Vi sjunger med nya barnsalmboken. Och den heter Kom och låt oss känna.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Röre som är ansvarig. Denna morgon så lyssnar vi till Håkan Fransson, kommen från Knippla. Och det är nu då torsdagen den 30 juli denna dag. Algot har namnsdag, vi säger då grattis till er. Algot, det återfinns till och med på runstenar, ursprunget till det namnet. Det är ett nordiskt ursprung med andra ord. Och det kan betyda götisk man. 2513 personer i Sverige som har Algot som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.02 och den går ner 21.35. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Soligt väder, 24 till 29 grader, sydlig, måttlig vind i natt, halvklart till mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området här. Och de är inte helt samstämmiga. Det blir lite mest klart väder står det här, och tittar ut genom studiefönstret så skiner solen lite, ska vi säga, halvklart här. Och den ena prognosen säger att det ska bli 23 grader som mest. Och den andra tror jag så 26 grader. Jag skulle tro att det lutar mer åt det senare. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 7,2 sekundmeter medelvinden. Sydlig vind är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen, den har nått upp till hela 20,2 grader. Nu lyssnar vi till Håkan Fransson här morgonandakt. Varsågoda.

skogar och bergen blå. Dit vill min blick och min tanke gå. Där bäcken porlar

Ibland jag stått vid en fjällsjöstrand, då sol gått ner ut i purpurbrand. De stolta höjdernas silhuett, en större tro på min Gud har gett.

God morgon! Jag heter Håkan Fransson och bor på Knippla. Jag är socialarbetare, jobbar som drogförebyggare här i kommunen och i en del andra kommuner. Jag tror att jag är född för att jag ska utrota ungdomsfylleriet i Sverige. Jag tror att det är mitt uppdrag, om man säger så. Det är många andra saker. Jag har en fru och jag har barn och barnbarn, och det är också såklart viktigt att sköta. Men ibland så får man ju speciella sådana här uppdrag, ni vet, som man känner att det är liksom det är någonting för mig. Natanael Beskow, som är en person som jag läser mycket och lyssnar mycket till, han säger bland annat: du har en insats att göra i livet som ingen annan kan göra i ditt ställe. Du har en insats att göra i livet som ingen annan kan göra i ditt ställe. Vi tycker kanske ibland att vi är ganska obetydliga och så liksom, och vi tänker på de här stora som är kanske politiker och olika kändisar och människor som liksom har stort inflytande, och företagsledare och andra stora starka kvinnor och män. Och så tänker vi att vad är jag? Jag är ju inte så mycket så märkvärdig och så. Jag kan väl inte göra så mycket, men det är ju så att det är... Du möter människor som ingen annan möter, och du kan ge ett leende till någon som ingen annan ger ett leende, och du kan säga ett vänligt ord och ett Guds ord till någon som kanske inte får det annars. Var du än är i livet, om du är ung eller gammal, eller om du bor hemma, eller om du är på Solhöjden eller någon annanstans, så finns det alltid saker du kan göra som ingen annan kan göra. Gud har ju bestämt så att vi är Guds händer och fötter på jorden. Det är ju sällan som Gud kommer ner liksom och griper in så här som vi skulle kanske vilja ibland. Men det är du och jag som ska göra Guds verk och som ska sprida Guds rike här på jorden. Nu på söndag så är det... Temat i kyrkoåret är goda förvaltare. Goda förvaltare. Det står på ett ställe i Bibeln att vad man därutöver tänker på när det gäller en förvaltare, det är att man må vara trogen. Det viktigaste, det är ju om man förvaltar, om man ska ta hand om någons pengar, eller man ska sköta någons trädgård här i sommaren, eller om ute på semester, man ska klippa gräset och man ska vattna blommorna, eller vad det än är man förvaltar, så är det viktigt att man är trogen, att man inte är slarvad och glömmer av då att ojsan, jag skulle ju sköta det och det, eller man passar någon grannens katt eller vad som helst, så om man glömmer av det, då kanske katten dör till och med. Så det är väldigt viktigt i små saker och i stora saker, och Guds verk är ju det viktigaste av alltihop. Jag tänkte läsa lite texter idag ifrån psalmboken då, det är tre olika årgångar. Just nu är vi inne på den tredje årgången av kyrkoåret, den tredje årgången. Men jag tänkte läsa den första årgångens gammaltestamentliga text. Och det är från första Moseboken, det första kapitlet. Och det är så tyvärr att ganska många människor idag, ganska många kristna människor, bryr sig inte så mycket om de första 11 kapitlen. Det har smygit sig in att det kanske inte är så viktigt, och det kanske inte stämmer, och det kanske är mer lite myter och lite billigt. Det kanske inte stämmer att Gud skapar jorden på kort tid och så. Det har smygit sig in något som kallas för teistisk evolution, att man tänker att kanske Gud har använt evolutionen för att skapa istället för att skapa direkt. Men det är ju väldigt konstigt. Det innebär ju att Gud har använt död och elände för att skapa, och det stämmer ju inte med Bibelns Gud. Bibeln säger att Gud skapar jorden perfekt utan det minsta sjukdom och död någonting. Det var bara bra allting. Och först när syndafallet hände, då kom ju sjukdomar och död och allt annat in i världen. Vi ska läsa från första Mosebok, första kapitlet, den 24:e versen och framåt, som är alltså
första årgångens gammaltestamentliga läsning på den här söndagen, goda förvaltare. Gud sade, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser, boskap, kräldjur, vilda djur av olika arter. Och det blev så. Och Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade henne, som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar, över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar, åt alla den som krälar på jorden, allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapade verk. Det finns ju vissa händelser som alla kommer ihåg. Och man minns var man var när det hände. För oss som är lite äldre så kanske vi minns när John F. Kennedy blev mördad. Blev skjuten där i Dallas och alla kom ihåg när de hörde detta var de var. Eller 11 september när de här flygplanen störtade i New York. Så när man hörde det och såg det på tv så... Man kommer ihåg var man var någonstans. Eller när Palme blev mördad eller något sånt. Alla som levde då, de kommer ihåg, det var en sån stor sak som hände. Men tänker vi efter istället och tittar på hela jorden så finns det egentligen 4 stora viktiga händelser. 4 stora händelser. Det första är ju att Gud som är utanför tid och materia skapar hela jorden. Det är ju det första och det häftigaste och det viktigaste på ett sätt av allting. Det andra som hände sen, det var ju syndafallet. När allting gick knas för att människan sa vi vill hellre bestämma själva än lyda Gud. Och det tredje stora som har hänt i världshistorien, det är ju att Jesus kom och dog på korset och uppstod igen och besegrade döden och allt elände. Och det fjärde stora som händer, det är ju när Gud ska upprätta allting igen, när det blir en ny himmel och ny jord. Det är de 4 stora sakerna. Och jag kan tycka att speciellt den andra punkten här, syndafallet, det pratar man inte så mycket om. Många, även kristna som jag träffar, tänker att det kan ju inte vara att Gud har skapat jorden för allting. Det är ju inte bra, det är ju sjukdomar och elände och massa konstiga saker. Men det var ju inte Guds tanke, det kom ju in med synden. Jag ska sjunga en sång till utav Theofil Engström. I den blommande, doftande, grönskande vår, jag

och gulnande höst. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst.

kläds i den snövita skrud. Mina tankar till himlen går. Jag ser vitklädda skaran, den blodtvagna brud.

Goda förvaltare. Just det, det är det vi ska vara. Vi ska förvalta Guds ord och sprida Guds rike och evangeliet. Det finns en gammal sång som Arnold Burrud har skrivit och som Tvärs sjöng för många år sedan, som ni kanske känner igen. Och var du än nu sitter eller ligger eller lyssnar, så sjung gärna med.

Vi ska ta en stund och be för varandra och världen. Tack kära Herre för möjligheten att få samlas till morgonandakt. Du ser oss nu var och en där vi är. Hemma eller i bilen eller på sjukhuset eller var vi är. Du ser oss var och en. Du vet vad vi bär på, vad vi tänker på, vad som snurrar i våra huvuden. Tack för din stora kärlek. Tack för din fantastiska skapelse. Tack för allt vackert, allt fint, allt underbart vi ser nu på sommaren. Men du vet att fastän det är solen skiner och det är härligt, så kan vi ha sorg inom oss och vi kan vara oroliga för saker som vi tänker på. Vi tänker kanske på våra barn och barnbarn och våra grannar. Och du vet precis vad som rör sig hos var och en. Kom till oss Herre. Ge oss ditt ljus. Öppna våra ögon. Vägled oss och led oss och låt oss få vara goda förvaltare som förvaltar ditt ord och sprider din helige ande överallt där vi rör oss. Vi ber Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö, sänd morgonandakt. Den här veckan är det Sionförsamlingen på Röre som svarar för ansvarig för andakterna. Men det utesluter inte att vi hör röster från andra öar. Och tisdag och torsdag här så lyssnar vi till Håkan Fransson från Knippla. Vi har lagt ut en nytagen bild på Håkan här på vår hemsida och app, och under bilden la vi naturligtvis ljudfilen för tisdagens andakt. Och så kommer vi att lägga ut torsdagens andakt här nu under förmiddagen. Repris på det här programmet i Radio FM 94,1. Det kommer klockan 10 idag. Imorgon lyssnar vi till Bengt Lundgren. Programansvariga är Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi ska avsluta med en sång ifrån Vi sjunger med nya barnsalmboken. Och den heter Kom och låt oss känna.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.